0: Це тужна овця, дай ой пухне, мертва тужна на ногама стоїть.
1: Мертва тужна
0: на ногама стоїть, тужне речі сво меди дуброї.
1: Тужне
0: речі сво меди дуброї, гледай діде судбине проклете.
1: Гледай діде судбине проклете,
0: остави нас і напусти дете.